0: برزایەکانی سلیمانی شارێکی سەردەمیانە و ناوازێ بۆ ژیانێکی ئارام لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنێن کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لە بیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین جێگەیەکی ئارام و تەندروست کەشێکی وەرزشیانی مۆدرن بۆ ئاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان بخۆڕ بکەین شەوانی بەرزایەکان پڕ لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی ژینگەی یاریکردنی مناڵە چاوپۆشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان پیلە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای جوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکانی سلێمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەی
1: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305 ئاوی پاک تەندروست و بەسوود ئاوی پاک
2: بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆسیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0670-281-05-05 ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 87.7.

0: بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کە تێ دەڵێ قەت پێم ناگێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کە تێ دەڵێ قەت پێم ناگێ.
1: رادیو خاک 87.7.

0: تێچکەی وێسخانی بەخۆتە بە جارێ موسمینی ئەوە زیاتر ئێمە دەزستانە بەکارێنی
1: کاگا سۆ زیاترەوە ئاژەڵی چی دێرە
0: وەلا هەردووکی بەکارێنین
1: هەمتانێ
0: جۆرەکەشمانەیە وە نەرمە و گۆشتی بەرخیشمان هەیە چەند ساڵە هەر قەساب بم بوارە
1: شاری سلێمانی کامیانی زۆر پێ خۆشە زیاتر سەرفە دەبێت
0: وەڵای بڵین گۆشتەکەی زیاتر بەرخ
1: بەرخ
0: بەرخ
1: کەواتە ئاژەڵی سپی
0: ئاژەڵی سپی بەڵێ بەرخ و کاور نەرمەکەش بەردەستە بە چیە خەڵک زیاتر تەڵەوی لەسەر بەرخەکەیە
1: وایە
0: ئەو بۆ شلە بۆ برژانن بۆ قیمە ئەو زیاتر بۆ قیمە دەزێت یا بۆ سوورکردنەوە بچین بەس تێنە تێ گۆشتی بەرخ تامێکی جیاوازی هەیە
1: بێگومانە دیارە باشە دەستەکانت خۆش

0: Era رادیوی خاکا 99.1 بۆ ڕیکلامکردن لە رادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05
1: باڵەخانەی بیچوار لە ڕۆڤەر سیتی چاوەڕێی بڕیاری تۆیە ئێستا ڕۆڤەر سیتی دەستی کردووە بە فرۆشتنی نوێترین باڵەخانەی خۆی باڵەخانەی بیچوار بە پێشەکی یەک دەفتەر و قیستی مانگانەی تەنها $300 ماڵێک بەرامبەر دیمەنی تایبەتی پارکی هەواری شار نزیک لە ئاڤینیۆیەکی بازرگانی و گەشتیاری پڕ لە براندی جیاواز و کافێ و ڕێستۆرانتە جیهانیەکان ئەمڕۆ بڕیاری خۆت بدە و ماڵی داهاتوود لێرە هەڵبژێرە چونکە ژمارەی یەکەکان دیاریکراون ڕۆڤەر سیتی پێناسێکی نوێ بۆ شار
2: بەرزایەکانی سلیمانی شارێکی سەردەمیانە و ناوازێ بۆ ژیانێکی ئارام لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنێن کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لەبیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین جێگەیەکی ئارام و تەندروست کەشێکی وەرزشیانی مۆدرن بۆ ئاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان بخۆڕ بکەین شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی ژینگەی یاریکردنی مناڵە چاوکەشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکانی سلێمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی
3: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305 ئاوی پاک تەندروست و بەسوود
0: بۆ ڕیکلامکردن لە رادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێ ئۆمکاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساق بن تاوەکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن وەک هەمیشە ئاماژەی پێدەکەین لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆم دەبێ اینجا ئەمڕۆ بابەتەکەمان بەڕاستی زۆر زۆر تایبەتە لەبەری کە ئەو ڕۆژانی کە باز لە کاروبارەکانی خانمان دەکەین من دووجار بێگومان دڵخۆشترەکە لەبەرەوەی زۆر دڵخۆشم بەڕاستی بەو هەموو توانە و تاقە و زەئەرێنی کە بەڕاستی لە خانمانی کووردا هەیە و جێگەدەستیان دیارە بەڕاستی شانبەشانی پیاوەکان جێگەدەستیان دیارە و کار دەکەن اینجا وەک دەزانین کە لە ماوەی ڕابردوودا بیرۆکەیەکی پرۆگرامێک هەبوو بە ناوی ژنانی سەرکردە لەوانێم زان بڵێن کە ژنانی سەرکردە چی دەگرێتەوە و کێ دەگرێتەوانێ بێگومان چەندین خانم سوودیان لەم پەیڕەو پرۆگرامە بینیوە و لە هەمان کاتیشدا حەزمان کرد بەڕاستی کە ئێمە قسە لەسەر ئەم بابەتە بکەین بزانی کە ئایا هەموو خانمێک کەم تا زۆر ئەتوانێت بەشدار بێ و سەردانیان بکە لەسەر ئەم بابەتە بەگشتی گفتوگۆم دەبێت لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز خاتووکارزینە کارزین تاهرە کە بەڕێزیان ڕێخەری پرۆژەکەن و لە هەمان کاتیشدا لە یەکێتی ژنانی کوردستانە ئەنجا خاتووکارزین فەرموو بۆلامان با من ئەم ئینجانێن تۆزێ چاکەم کاکە وەڵا ڕووی لێرە نییە کارزین خان زۆر بەخێر بێ فەرموو بەخێر بێ کارزین خان تەندروستی چۆنە تۆ باشی یەخوا بەخێر بێ سەرچاو خانمان بەڕاستی لە تەنسیق و ڕازانەوەی ماڵا ئەها دایمە ئەها چاوان ئەچێت دەسەر شتەکان کارزین خان ئەوە من چاوم بچوە سەر ئەو ئینجانە مۆرە لەبەرەوەی ئەها ئەو گەڵاسپی کە پێوێتی ڕووی لەولا بوو و ئەژبێ ڕووی لێرە بێ هەر من وامیا ئێوە جوان تۆش بەو شێوەی هەستەکەم بەبێ هەموو شتێک ڕێک بێ ها هەموو شتێک ڕووی لە کادروێ
1: خۆی ئەوە کۆتۆ تۆ سەر تەبیعەتی خەڵکەکان هەنێک کەسمان هەیە بالفعل وەکو بەڕێستا
0: حەزەکەم هەموو شتێکەکان بزەڵ یەکسەر چاوم بچۆ سەر ئەوتم ئەوە خوارە
1: نیشانەیە کە کەسێکی وردی
0: تۆ سپاس دەکەم ئەنجا جلی کوردیەکانیشە زۆر زۆر جوانە جارێکی تریش با گلەی لە برادەرانی کۆنترۆڵ بکەم و جاری پێشوش لە کاک پێشاوەمان کرد بەڵام ئەمڕۆ ئەو لێرە نییە لە خاتووڤیان یەکەم هەموو جارە ئەڵێم ئەو ڕۆژانی کە ئەزانن میوانەکەمان خانمە و جلی کوردی لە بەرەکە پێم بڵێن کاکە ئەو هەموو جلی کوردیم هەیە بۆ لەو کەنتۆرە ئاوێ دقەی ناکە لەخوا بەخێر بێ زۆر جوانە فەرموو و کارزین خان
1: زۆر سپاس دەکەم
0: کارزین خان بەخێر بێ تەندروستی چۆنە تۆ باشی هەموو شتێ باشە پێم بڵێ زۆر جلی کوردی لە بەرەکەی بۆ دەرچوون و چونە دەرەوەکانە یاخود کەم کەم لە بەرەکەی
1: وڵای ئێمە خۆمان لە یەکێتی ژنانی کوردستان لە زۆربەی بۆنا ڕسمیەکانە جلی فەرمیمان جلی کوردیە زۆربەی کاتەکان ئەوە
0: وەڵام من ژێی دوو ناسیاوم هەیە بەڕاستی مۆزەفیشن لە بەڕێوەبەرایەتیەکان و ڕۆژانە هەر جلی کوردیش لەبەرەکەن
1: ڕاستەکەی
0: بیکەم بە ئەوە منیش بۆ بەرنامەکانم ومن جلی کوردی لەبەرکەم ئینشەڵا هەوڵێم ناوناو تەناوە بیتێ بکەم ئەنجا کارزین خان حەزەکەم جارە پێم بڵێ ئاسوودە دابنیشتە و پێشم بڵێ کارزین بەمانای چیە
1: کارزین خۆی ناوێکی کوردیە تەوان من باوکم ناوەکەی ناوم لە ناو کتێبی ئەحمەدی خانی ئادەری هێناوە بەڵێ ئەو خۆشەویستەی بینی مەموزین پێی ئەوترێ کارزین
0: هەر بژی دەست خۆش تەمەند درێژ بی ئەنجا حەزەکەم بەڕاستی باسێکم لە ئیشووکاری ڕۆژانە و و لە هەمان کاتیشا خولی ژنانی سەرکردە و پێگەیانی ژنانی سەرکردە بۆ بکەی پێم بڵێ ئەم بیرۆکەیە چۆن بوو و بۆچی دروست کراوە
1: سەرەتا ئێمە وەکو بەڕێستان ئاگادارن لە وەرزێکی نوێی یەکێتی ژنانی کوردستانە کۆمەڵێک چالاکی و پرۆژەی جیاجیامان هەیە یەکێک لە پرۆگرامە زۆر گرنگەکانمان بریتێ لە پرۆگرامی پێگەیاندنی ژنانی سەرکردان بۆ وەڵامی پرسیارەکەی بەڕێزیش ئەم بیرۆکەیە لەلایەن خودی بەڕێز سەرپەرشتیار و سەرۆکی ڕێکخراوەکەمان خاتوولافە حیکمەتەوە بووە ئێمەش وەکو ڕێکخەرانی پرۆژەکە دوای ئەوەی کە لەسەر ڕاستپاردی بەڕێزیان ڕزامەندی بەڕێزیمان فەرموو دەستمان کرد بۆەوەی کە چۆن ئەم پرۆگرامە جێبەجێ بکەین ئەوە بۆ پەیوەندیمان کرد بە زانکۆی سلێمانیەوە لەگەڵ ئێلت ئەکادیمی بە خۆشحاڵیەوە زۆر زۆر هەماهەنگ بوون لەگەڵمانە و بە داواکاریەکەی یەکێتی ژنانی کوردستانەوە هاتن تا ئێستا دوو قۆناغی ئەم پرۆگرامەمان بە سەرکەوتوویی

0: ئەکادمیانە کردارییانە بتوانن ئەو سکیلانە یا ئەو لێهاتوانەیە کە ژنان پێویستە بۆی ببێسەرکردەیەکی ڕاستەقینە ئێمە لە ڕێیەکی ئەکادمیەوانێ بۆ ماوەی درو درێژ چووکە لەمان کەمترنی ئەم خولەمان ئەمانوێت ژنەکان لە مەسەرەن لە ئەی تو زێتەوانێ لە سەرەتا هەتا کۆتایی لەگەڵیان نابین هەنگاو بە هەنگاو بۆیە لە لایەنی ئێمەوانێک و یەکێتی ژنانی کوردستان دامی ئەم پرۆژەیەکین بەکامل و لە پرۆگرامەکەش ئەمە هەماهەنگی لەگەڵ زانکۆی سلێمانی و ئیلیت ئەکادمی بۆ داڕشتنەوەی
1: باش دەستخۆش ئەنجا پێم وا بێت لە خولی یەکەمدا ئەگەر هەڵە نەبم هەموو خانمێک ئەیتوانی بەشدار بێت بەڵام لە خولی دووەمە تایبەتان کرد بە خانمانی ڕۆژنامەنووس جا حەزەکەم پێم بڵێ بۆچی چۆن بوو ئەم جیاکەیاریە کرا و بە دوو بەش خولەکە وترایەوە
0: ڕاستە ئێمە لە خولی یەکەمە ڕاستە وتمان بۆ کۆمەڵی خەڵکە بەڵام ئێمە هەر گرووپێکی دیاریکراومان کردە ئامانج کە تەمەنێکی معەن بوو چونکە ئێمە ئەو خولانی کە ئەیکینەوە ئەوەیە کە بە کۆمەڵک پێوەر خەڵکەکان هەڵەبژێرین لە خولی یەکەمە پێوەرەکانی جیاواز بوو لە خولی دووەمە هی یەکەم تۆزێک ناڕوون بوو لەبەری کۆمەڵک ئەمانتوانی پێوەری کە تایبەتە بە کەسەکەوانێ بەسەر ئەساسی ئەوە لەسەر ئەو بنەمای ئێمە هەڵمانە بژاردن بەڵام لی خولی دووەمە ئێمە ژنانی ڕۆژنامە نووسمان کرد لەبەر ئەوەی بەڕاستی پێویستی کۆمەڵگەیە ئێمە کە سەری کۆمەڵگا ئەکەین سەیر کەلێنەکان ئەکەین بزانین چی شتێک پێویستی بەوەیە کە بتوانین ئێمە بەهێزی بکەین خاڵە لاوازەکانی نە کۆمەڵگا وای لێ بکەین بەرەو چاکردن بڕوات بۆیە ئێمە خۆی پرۆگرامەکەش بەو شێوازەیە کە هەشت قۆناغا ئێستا تا ئێستا دوو قۆناغمان تێپەڕانووە شەش قۆناغی تر ماوە ئەو شەشەی تریش هەر یەکە بۆ چینێکی جیاوازە بۆ کۆمەڵێک خەڵکی جیاوازە بە کۆی گشتی ئەم پرۆگرامە نزیکەی 400 ژن سەرکردەی ڕاستەقینە دروست دەبێت و ئەکرێنەوە ناو کۆمەڵگا
1: زۆر باشە ئینشاءڵا دەستان خۆش بێ ئەنجا وەڵا ئەمێ بزانم کە ماوەی چەندێک بەردەوام بوو خولەکە کارتین خان
0: بەڵێ خولی یەکەم من ماوەی مانێک بوو کە تایبەت بوو بە شێوەیەکی گشتگیر بوو سەبارەت بە ژنانی سەرکردە بوو خولی دووە میشمان بە هەمان شێوە بوو لە ڕاستیە بەڵام وەکو بەڕێز ئاماژە و پێ تایبەت کرا بوو بۆ ژنانی ڕۆژنامە نووس بەڵام ئەوی دووەمیان جیاواز بوو لەوەی یەکەمیان چونکە تی ئۆتی بوو یعنی ڕاهێنانی ڕاهێنەران بوو ئەو کەسانی کە مەسەلەن بەشداریان کرد لە ناو پرۆگرامەکە دواتر لەلایەن جامعەی سلێمانیەوانێ ڕێگەیان پێ ئەدرێ کە ببن بە ڕاهێنەر لە هەر شوێنێکی ئەکادیمی لە دنیا لە خۆتە نەزان شاهادەی زانکۆی سلێمانی یەکێکە لە بڕوانامە زۆر باوەڕ پێکراوە لە هەموو جیهانە بۆ ئەبن بوون بە ڕاهێنەر لەگەڵ ئەوەیە ڕاهێنەرێکی ڕۆژنامەوانی
1: باش دەست خۆش بێ خولەکان مەبەستان ئەوە بووکە کێ بیڵێتەوە بەرمونە کەسانی پسپۆر و شارەزا لە بوارەکەیە ئەوانی کە چەند ساڵێکە ئەزموونیان هەیە لە پێگە سیاسیەکاندا و چێ بوون ئەوانی کە خولەکەیان بەڕێوە ئەبرد
0: بەڵێ وەکو وتم ئێمە ئەم خولانەی کە ئەیکەین یاخود پێشکەشی ئەکەین بە خەڵکەکان زانستیە کە زانستی بێت طبعاً کۆمەڵێک پێوەر هەیە بۆ مامۆستاکانیش بە هەمان شێوە ئەو بەشدار بووەکان مامۆستاکانی کە لەوێن هەموو پرۆفیسۆر و دکتۆرایان هەیە مامۆستای جامعی سلێمانین خەڵکی دەرەوەی زانکۆی سلێمانیتیانە ئەمە خۆی لە خۆیان ئەوە ئەسەلمێنێکە بە تەواوەتی ئەو ئیشە ئێمە زانستیانەیە لەگەڵی ئەکادیمیە و لە ڕاستی ئەمە خۆمان ئەم پرۆگرامە جامعی سلێمانی هەماهەنگە لەگەڵمان بۆ ئەوەی کە بتوانین بکەین بەڵام لە عینەن کاتە ئێمە خۆمان وەکو یەکێتی ژنانی کوردستان هەدەفمان ئەوەیە کە بەناو خەڵکە ئەم پرۆگرامانە زیاتر بڵاو ببێتەوانێن بۆ نمونە ئێستا لەم پرۆگرامی ئەخیرە کە بۆ ڕۆژنامەوان بوو ڕاستە 30 کەس بەشدار بوو وەکو بەشدار بووی ڕاستەقینە ناو پرۆگرامەکە بەڵام لە دوای ئەوەی کە پرۆگرامەکە تەواو بووە بەشداربووان وەکو مەرجێک لە بەشداربوونیان ئەوە بوو کە ئەبێ ئەوەی فێربوون بیبەخشنەوە بە کۆمەڵگە جارێکی تر بۆیە نزیکەی 1000 کەس بەس لەوەی ژنانی ڕۆژنامە نووسان سودمەند دەبێت لەم پرۆگرامە یەکێتی ژنانی کوردستان
1: زۆر باشە بەڵام لەوەیە بە مانگێک یعنی کە ئەو خولە ڕۆشتووە و تەواو بووە لەوانەیە کەسی تریش هەبێ کە بیوێ بەشداری بکا یاخود مابێ لە پلانە هەیە کە دووبارە هەر بەردەوام بێ یعنی خەڵکی تیجی سفادە بکات بۆنا
0: بکوتم ئێمە شەش قۆناغی ترمان ماوە
1: بەڵام لەم ساڵە ئەکرێ یاخود
0: دانێک ئەکرێ لەم ساڵە و ما باقیەکەی ئەکەوێتە ساڵێکی ترەوانە بەڵێ بەڵام ئەوەی کە لە ڕاستیە بێت بۆ ژنان ڕۆژنامە نووس تەسەورەکەم ئێمە ئەوەی کە لەسەرمان بۆ کردوومانە تەسەورەکەم جاری کردو